Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, dobrodošli u Klasični sklad. U današnjoj ćemo emisiji poslušati kompakt disk Mozart, Great Operas. Dakle, ovo je kompakt disk koji je napravljen sa arijama iz nekoliko opera. Dakle, čut ćemo opere Zajde, Idomeneo, Otmica iz Saraja i Čarobna frula. Izvođači na ovom kompakt disku su Cecilia Bartoli, Kathleen Beattle, Placido Domingo, Edita Gruberova, Sumi Joe, Anna Netrebko, Luciano Pavarotti i Herman Prey. Uživajte!

Čito ni koniču za libar, vičenza bo na juti. Utekli smo zato od ljudi i od svih mnogih drugih, a puno je